0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det svenske valget omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 93% av stemmene opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-socialistiske grund som finns i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som kan få styra i Sverige de nästa 4 åren. De stora partierna faller noe i valget, mens småpartier som Senterpartiet ser ut till att växa. Elisabeth Tan Ringqvists parti fick 4% på meningsmålene tidigare i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an til å få 7% av stemmene.
3: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: vet ikke hva de ble flaska på, ja. Disse Elvira-søsknene I oppveksten, Hilma og Ivar og Emil, og her Elvira Nikolaisen, som har gjort at de har gitt oss så mye fin musikk opp gjennom årene, men det har de sannelig. Du fikk Elviras The One You Cannot Keep her I dagens på NRK P1. Det mandag, og jeg starter jo naturligvis I Sverige I dag. Vår nabokanal der borte I Sveriges Radio har et radioprogram som heter Ring P1, og det liten tvil om hva inningerne opptatt av I dag.
1: Jeg sier hej til Sara Skogsmark fra Stockholm. Hej Sara!
2: Hej.
1: Hva vil du prate om?
2: Jeg vil prate om valresultatet.
1: Jeg sier hej til Tobias. Heter du Pettersson?
3: Ja.
1: Vad vil du prate om?
3: Jo, jag vill också prata om valresultatet.
1: Margareta Wanngren I Skövde, hej.
4: Hej, hej.
1: Hej, vad vill du ta upp?
4: Jag tycker att det ska vara två partier I Sverige.
1: Ja, okej, okay. Som typ ett, som I USA ungefär, liksom ett vänster och ett höger.
4: Ja.
1: Mm, varför tycker
4: då,
1: du det?
4: Då blir det inget tjafs om vem jag ska regera ihop med och inte regera ihop med.
1: Nej.
4: Och så vidare.
1: Just det.
0: Ja, hun synes det drømmer om topartisystemet I Sverige, kanskje for å slippe situasjonen landet står I nå. For dagen etter valget så vet jo ingen helt hva slags regjering svenskene kan få, og hvem som blir statsminister til slutt. Og med det sier jeg hei til deg, Parisa Høglund fra Stockholm. Hei, Parisa!
5: Hei!
0: Du programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio. Hva vil du prate om?
5: Jag vill prata om att det är fantastiskt vackert höstväder här I Stockholm. Solen skiner.
0: Ja, det är gott
5: att det är varmt och skönt.
0: Ja, det är gott att det har väder då, som är stabilt och fint idag för politiken. Ja, där är det storm runt för en rysare som
5: det
0: säger.
5: Ja, det är det verkligen.
0: Hvordan är stämningen I Sverige nu?
5: Stämningen just nu skulle jag säga är väldigt förvirrad och fortfarande väntande. Valet är över men vi vet fortfarande inte hur det kommer gå. Det ser ut som att oppositionen kommer få en majoritet men de kommer ha svårt att bilda regering. Ja. Och regeringen som har lätt att bilda regeringen, de kommer inte få en majoritet. Så det är väldigt rörigt.
0: Ja, alltså Sveriges statsminister heter Ulf Kristersson och leder Moderaterna, svenskenes höjre. Men alltså Magdalena Andersson, Socialdemokraternas leder, kan nog en gång ende upp med jobben för det är rödgrön block som har flest mandater I riksdagen akkurat nu med 176 mandater mot 173 på borgerlig side.
6: Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Just nu blir det en ny regering, sier Magdalena, men det usikkert, Parisa, for alle stemmene heller ikke talt opp, og det som kalles onsdagsstemmene kan avgjøre hva kan skje.
5: Precis, onsdagsrösterna det är de som är från utlandet, utlandssvenskarnas röster och I år är det 370 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Mm. Hur många av dem som har röstat, det vet vi inte än riktigt. Nej. Men de skulle kunna, deras röster kan ha betydelse. Men nu läste jag faktiskt att det är oklart om det skulle leda till att Ulf Kristersson ändå lyckas få majoritet även om han får flest av de rösterna på sin sida.
0: Okay.
5: Så att kanske inte, onsdagsrösterna kanske inte hjälper honom Nej. Hela vägen ändå, men okay. Vi får se.
0: För tanken har ju varit att disse utlandsstämmorna ofta stämmer borgerlig, och att man därför kan regna med att Ulf Kristersson får hjälp från de stämmorna. Men det är alltså inte säkert att det kan ske, att rödgrön block blir sittande med flertallet. Men skulle det skje, så kan det jo fortsatt bli veldig vanskelig for Magdalena Andersson å danne regjering, har vi forstått, Parisa. Hvorfor det?
5: Det stämmer bra. Det är Magdalena Andersson har väldigt många röda linjer på sin sida.
0: Ja.
5: Det är flera partier som säger att de vägrar samarbeta med varandra. Vänsterpartiet har sagt att de måste sitta I regering, annars kommer de inte ge grönt ljus till Magdalena Andersson. Samtidigt säger Centerpartiet att de absolut inte kommer tillåta att Vänsterpartiet sitter I en regering. Så någon måste vinna.

0: När den här chicken racen, det är chicken race som pågår nu.
1: Ja.
0: Om, enligt experterna så skulle det vara bäst för Vänsterpartiet om de tog ner sin röda linje mot att kräva regeringsplats.
1: Ja.
0: Istället borde de bara säga, vi stödjer Magdalena Andersson, mm. det är okej, okay. vi behöver inte sitta i regering.
1: Ja, för här har vi alltså Vänsterpartiet, alltså, det blir som rött egentligen det då, i Norge med Marie Sneve Martinussen på en måte, eller SVs ledare, att de insisterar på att de vill sitta i regering, mens du har då Centerpartiet som vi kan jo tenke, se för oss Trygve Slagsvold Vedum här hemma då, och att han överhuvudet inte vill sitta i regering med Marie Sneve Martinussen, och så sitter ju då Socialdemokraternas leder med en vanskelig situation, för det är alltså inte, ja, inte sant, alltså,
0: men jag ska säga Mattias också, Vänsterpartiet i Sverige har aldrig fått sitta i regering.
1: Nej.
0: Så i år ville de verkligen ja. Nå sitt mål, men kanske inte den här gången heller.
1: Kanske inte den här gången heller, och kanske inte för Sverigedemokraterna heller, som också drömt om regeringsmakt på borgerlig side. Precis. Parisa, det är väldigt fint att ha dig med på en dag hvor vi följer med också i Norge på detta politiska drama där det sitter med i Sverige. Vi håller oss till svensk politik lite till efter musik från Norge. Vi spelar Ramon på NRK P1. Flip.

0: Ramon på NRK P1. Du fikk Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det svenske valgbonanza i dagens akkurat nå. Svensken gikk til valg i går, men det endelige utfallet stadig i det blå eller rød, alt ettersom. Her Sveriges nåværende statsminister.
1: Det kommer bli jevnt. Og det spennende.
0: Ja, han fikk jo rett i det, Ulf Kristersson. Det kommer til å bli både jevnt og spennende. Spørsmålet om Kristersson beholder jobben. Lite tyder på det akkurat nå, men Parisa Høglund, du politisk journalist i Sveriges Radio. Hva må skje for at det likevel går Ulf Kristerssons vei?
2: Ja, det krävs att han får en majoritet och just nu så har han inte det hittills när rösträkningen ändå har nått, man har nått rätt långt med rösterna som har lagts här i Sverige. Just nu har regeringspartierna 173 av mandaten, 175 är den magiska gränsen. Mm. Så hittills har de ju inte majoritet. Och vi pratade ju lite om utlandsrösterna, kanske kan de hjälpa honom, men det tror man inte riktigt nu. Men vi får se. Det finns ju också, nu, om vi blir väldigt tekniska, skulle det bli så att Magdalena Andersson inte lyckas bilda regering så kan det bli så att Ulf Kristersson får uppdraget att försöka bilda regering. Och då, det kan vara hans chans, men det är långt dit.
0: Ja, men som du sa för musiken så är problemet till Magdalena Andersson och rödgrön block att Vänsterpartiet och Centerpartiet överhuvudet inte är intresserade av att sitta i regering sammen. Alltså kan det också ända med att alltså här i Norge så har vi ju sett att Centerpartiet i norsk politik har varit lite sån alltså de har gått till höger sidan för att vara med på något drivstoffavgifts flertal och sånt och så kan Senterpartiet i Sverige bytte side og gå til de borgerlige? Er det et scenario?
2: Ja, altså, jeg frågade det igår når vi hadde vår valvaka, men det verkar ikke så. Når jeg frågade centerpartister igår så sier de at absolut inte. Så länge Sverigedemokraterna finns på den sidan så har vi inget intresse av att gå över. Så Sverigedemokraterna är också en röd linje för Centerpartiet. Centerpartiet har två röda linjer. Ja. De vill inte samarbeta med Vänsterpartiet och de vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Nej, för på borgerlig sida så finner vi naturligtvis detta Sverigedemokraterna, ett omstritt och omdiskuterat parti som inte gjorde det så gott som många hade regnat med. Nu står de på sista talen jag har står de på 17,6% uppslutning som väl är en nedgång från förra valet. Vi ska höra från partiledare Jimmy Åkesson och något av det han sa igår.
3: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt sverigedemokrat.
0: Ja, det sa Jimmy Åkesson som altså finner trøst i at partiet fremstår mer stuerene denne gangen enn for 4 år siden, men nedgangen altså ganske betydelig, Parisa. Hvordan forklarer man det i dag?
2: Jag måste bara lägga till, jag tycker det är roligt att alla var vinnare igår. Ja. Det fanns något sätt att vara vinnare på, oavsett om man förlorade eller inte. Även Socialdemokraterna som backade, de var också vinnare. Ja, Sverigedemokraterna, det finns nog flera orsaker till det här. Dels det faktum att det här är första mandatperioden som Sverigedemokraterna haft makt. Nu fick de betala för makten. Nu skulle väljarna ge sitt betyg på den makten. Mm. Det andra är att en del av Sverigedemokraternas väljare kommer ha lagt sin röst på Liberalerna för att rädda Liberalerna från att åka ut ur riksdagen. För skulle Liberalerna åka ut, då hade inte Tidö-sidan, alltså regeringssidan, vunnit oavsett. Så man behövde verkligen Liberalerna. Ja. Sen finns det de som menar att nej, det finns en radikal del av Sverigedemokraterna som har tröttnat på att partiet har blivit ett etablissemangsparti och lite mainstream. Ja. Och så de saknar de gamla Sverigedemokraterna. De har lagt sin röst på lite mer radikala partier ännu längre till höger. Ja. Partier som inte sitter i riksdagen. Ja. Så det finns lite olika förklaringar till att de gick tillbaka 3,5 ja, drygt 3% i alla fall, ja, 3,3%.
0: Det gick ner 3,3, men som vi ser så gick ju alltså detta liberalerna de klarte sig och kom ju över sperregränsen, men likväl alltså så är det inte flertall på borgerlig blokk nå. Det är det Magdalena Andersson och de rödgröna som har. Vad sker vidare nå egentligen Parisa och när vet vi vem som ska styra Sverige de nästa 4 åren?
2: Jag lovar att berätta. Nej, jag vet. Än så länge vet vi inte alls någonting. Okay. Just nu är nästa steg är onsdag. Ja. Och då får vi veta vad utlandsrösterna visar.
0: Ja.
2: Och nästa steg efter det är att om det blir så att Magdalena Andersson behåller sin majoritet, då ska hon försöka bilda en regering. Hon ska sondera, se vilka hon har på sin sida.
0: Mm.
2: Och sen blir det en omröstning i riksdagen.
0: Ja.
2: Det här kan ta en vecka ungefär.
0: Ja.
2: Men första deadline är onsdag.
0: Ja, och sedan så må alltså Magdalena få Vänsterpartiet och Centerpartiet till att snacka samman. Tror jag vi kan lande på. Det är väldigt mycket mer stoff på NRK.no och i alla våra nyhetssändningar runt denna lite intense politiska situation där i Sverige befinner dere i akkurat nå, Parisa. Du är rett og slett programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio, Parisa Høglund. Takk for at du var med hos oss i dagen og fortalte litt om situasjonen.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Vi spiller musikk på P1 nå fra D-Sound. Dette Tattooed on My Mind.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på PN tema, det är det unyttige du kan. Och den här det är ju sån när jag trekker upp tema från bollen så blir begynner hjärnan min alltid och jag får idéer och tänker på sån och jag hoppas jag får något artigt och sånting. Men det som är så fint nu kan jag säga si det efter många kvällssändningar är att det finner alltid måter att överraska mig på, sånt som anonym gör här då. Hun skriver, som vestlending med tunneller rundt hver sving, utviklet jeg en helt spesiell tunnelferdighet. Et ord jeg ikke har hørt før, veldig bra. Og ble I all beskjedenhet ganske god. Den så dagens lys den gangen vi hadde FM-radio I bilen. Den fungerte sånn, da vi kjørte inn I tunnelen så mistet vi radiosignalet, og da var det om å gjøre å fortsette sangen som ble spilt på radioen på egen hånd, for deretter å treffe rett tone når man fikk signaler I andre enden av tunnelen. Jeg leker fortsatt denne leken med DAB-radio, jeg skru bare av lyden I tunnelen. Den følelsen når man treffer tonen, åh, ubeskrivelig deilig og totalt unyttig. Takk for anledningen til endelig å få skryte av dette. Du anonym, jeg takker deg for den fantastiske meldingen, og jeg kan ikke vente til neste gang jeg skal sitte I en bil og prøve det der I en tunnel.
1: Oh boy.

Nydelig på tampen av en mandag i september. Det var Emma Steinbakken med For alltid type ting i kvelden på P1. Vi fortsetter med Lise Netter. Dette her, det Julia.